0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Pa wo ne ne de wo ma no ne ja ye ne na twetwe nkomo na akua wo nya ma ye no sa wo di wo betwim on
3: eh ye nkwa so otuem kwa ku ye nkwa taw na ye nya ne ntia sa no pa yi a esio guguo enka fom adwo se gboko no eja dada bi mafie bi mu tatatatata wo so otuom a du nja dwuma ye fo a mo be so otuom ani ye fra mu o ye se wonu afra fra fra fra fra fra to se wonuru wonu mo ama eh wadehye ne we su bokiti we su ngra ye omo de twinsio Yang kwa mwa